xam xam ci agul wala kenn lu la ko leerol waye la ngay waye fene nga gis ko mu ba l'islam ci jintu nam koy defé gën la cey dik gën nam la ko santé gën ci lay gëna mat ci lay lay gëna wéré ci lay ñi xamné nit ko xam bopam nga ko ku yegg bopam nga ko xamné ki xamna la mu doon ci xamna li mu doone gën la keneen doon mu japp li mu am fulé ak fayde japp li mu doon té bañ ko koy ko nga xamné dafa ñew muy goor tek jigen gi top ñu nako jëb loxom def na jëf ju ñaaw xana xam ñu malaayte yaraw ci neex ci té dañ lay filmé mo raw caméra bi ni xef bëc sax dégam caméra bi koy japp ci malaaka ke waxtu way dé film ba bëb day jaar ak ci sakkal bi nga tollu ci quraan goor ak jigéen ñu joxante loxo nañu loxo ba dag ga ca war dag ga ca gën ta loxo bu dugg sa farala nak loolu lu ma ta ragal ñoo mi nak amna ci sax ño xamne ñu ngi def yu duñu nonu waye boko tété tool ñu kenn waxu kenn ni waxul dara kenn ni waxul dara dara dara dara yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen sax ci di diglé li ba di téré lu bon wala dana fat ñu yéet ci ñeen tek leen ci seen kaw ñu di leen def le gëna bon té ñi gën ci yeen buñu talalé yalla ñaan ci yeen buñu talalé ci loxoy yalla ñaan mu dindi koy duma leen faalé ñu ci am koy téyé moy diglé ak rek bu dañé ñun ñi ta du jariñ dara yalla soxla wul nit koy banki ci dama ka talal ak seugëk dédé la ci biir la soxla ta moy xol bi goor ak jigéen ñu joxante loxo haram na ki nga xamni nak ñoo ñu ka talal loxom bu musiba dé fukk juroom ñent yépp mo koy gaddu ki am xassa ba mu ba tax mu ñu ko bari fi moy mu joxé loxom dang dalay jël waye ki nga ka talal loxom muy ku goor muy ku jigéen ci muy ku jigéen ci tax ku goor ku mu joxol muy ku goor ci tax ku jigéen ci goor ku jigéen ku fekk ko loxom goor ku mu joxol loxom mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki balaay yi fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqar yi yamal xiyam tale jël benn ba waye ñoom ñaan yépp kon wa taqu fi natul la ci benn leen wala mon ko xass kon kenn ku nekk nga ci bopam ne bu démé ba diko def ne ko leer ni rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam nek defé lolu ci bopam da nga xam ne def na lu haram ndax moy ba moy jeex bu nit ki def ka diko daganal moy ci yees ndax bu beede ben bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal giñ koy daganal te boko defé kat ba ñeneen topando la ci ñila ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am bu tol non boole ko sa boss luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amila amal biha ila yawmil qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon bu baax da nga am sa tiyaba am tiyabe kep ku jaar ci yoon wolé ba ba sadi taxaw ne ko non kep ku xoti yoon bon ndike ko ñu roy la ca da nga am sa bakkar ak bakkar kep ku jep lolé ya doñi bakkaru ko xam waaye dañuy lay tagal bakkar bu tolne bobu ñu yokal la ko ci ba bu mat bañ ni koy jëfé jeex bu ba yomal xiyam nak jullit ni seen waru gar la ñi ngeen def laaj te ni leen di jariñ ak li leen di lor tax diine dara yoro ko ni lor laaj nañ nak yomal xiyam sun mbolom bu mbugal ci ñi xamul ba bakay mu laajé ñi xam ndax nangu won nañ lo xam ni won ni bu nangu wala xam nak ñi xamul ñu sox ñeena laaj nak buñu jëfël ñu mbugal leen buñu jëfé ñu xamné jëfé lañu xam nak kenn ku nekk xam nga né joxante loxo goor ak jigéen mom lo aram la joxante loxo ñaari jigéen tax mané lu ñu sax la du daala yaron tabi sallallahu alayhi wasallam duggé wuko won bayyi ñu ko fi won té gëreñu ko ñaari goor mëna wara joxante loxo mu sax sa konté lañu wax kon mo fanane yoll moy ngeeru ñu ci ñeena ci ñaar bu may wax waqra ana bil manami ya qadiri fi kulli lailatin ala tartil fatihat al kitab arba'an abad wa qul huwa allah salatan fil ahfi wal baqiyat salihat arba'a mustaghfiran 'ashiran bil lahn sari' fastaghfir allah al azim lil hayy wal qayyum fi ma yatla salli ala al nabi mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam 'ashiran تكون كمن لمسكين وهب قال عروف من دنا غير ذهب ثم

0: waaw jakkataay xam nga nit moom bu fekkee ne sa mbir tegul ci aw yoon maanaam amoo droit parce que jakarta dafa eg ci fi nga xam ne dafa war a am ay kayit parce que ëpp na 123 cm³
1: waaw xam naa
0: kon ki koy dawal dafa war a am permis de conduire
1: waaw
0: moto bi dafa war a am carte grise am plaque matricule ak assurance yooyu yépp nag boo ko amul mais bu la policier jàppee bu lay bindal ci fan lay sukkandiku pour bindal la
1: ah donc waaw moo tax ma koy laajte xam nga yooyu comme ni nga waxee ni comme ñu amee information ni comme ñoom
0: waaw
1: ñoom comme ni gënoon comme ñoom ñun Sénégal kon taxi Dakar bu kenn defati
0: non xam nga Jakarta
1: parce que dama ni maanaam xaalis nit ñi dem daa bari lu ci dem quoi lu ciy dem ci loolu comme
0: waaw xam nga loi moom loi la
1: waaw
0: loi bi moom li mu wax ci moto bu toll noonu comme li ma la wax léegi ki koy dawal dafa war a am permis catégorie A1 dafa war a am permis ginnaaw bu amee permis moto bi dafa war a am assurance buy dox même visite technique dafa war a am ci moto bi nekk ci carte grise bi mu am plaque matricule léegi nag ñii dawal moto Jakarta yi nu ngu ñëwuti permis seen moto yi amuti kayit réew mi terewul fi moto même ba ci transport moto
1: maanaam bu ñu protégé ndaw ñi quoi ndaw ñi comme ni liggéey amee ci bu ko protégé ñoom dañ ko war a dimbali wala ñu waaye ba dama ñi ci arrêté daal da ngaa ñu ne fay naa bu nekkee mu ne yóbbu kayit daal ko ma jaaxal
0: mu tax ma xam nga lidul yoon xam nga dafa am sax loo xam ne takk der bi sañ na ko moo gën a metti lépp takk der bi am na droit képp ku mu jàpp ngay dawal Jakarta mu defeer la ci procureur
1: waaw mooy loolu rek ma la wax xam nga kon lépp kon daa war a leer quoi
0: waaw takk der bi xam nga damay gis ñu koy ñëw sëy nga du question nga dama ànd ak takk der bi sax kilomètre jàpp la rek fayeeku la nga dem ànd mu ci ak moom mais ak mooy fal la parce que
1: day mel bu yàggee day mel ni maam xaalis nit ñi daal lañuy xam nga loolu sax daanaka.
0: waaw
1: yàgg maam ndaw ñi ak station réew mi ni ñuy liggéey ak kenn ku yëngu ko takkale nag yóbbu ci am bu yàgg maanaam demal naa ko laaj bu fekk daal ma loolu dafa ma jaaxal
0: ma nga dégg parce que
1: boo xam du am kayit ma daal dafa ma
0: jaaxal non du yoon parce que du encouragé xale xam nga nit ki boo ko jàppee ci li dul yoon da nga koy teg ci aw yoon yoon bi mooy moto bi moom da nga koo war a kayee xam na ko nag ko moto bi daa war a am ay kayit yow mi koy dawal da ngaa war a am kayit mais comme ni nga waxee ñu ngi banaliser affaire dawal Jakarta ci bi dëkk bi
1: léegi état bi doon na ko ko xam nga ba mu jël ko léegi maanaam xaalis ba muy wette maanaam pourquoi ñoom dina bi ay kilas la ay kitas wala maanaam daal ñoom mooy loolu lay la jàll maanaam
0: waaw mu ngoom
1: ñoom ñu koy defan xam naa laaj waxee quoi man maanaam xaalis bi ci jub maam bi ci dem quoi maanaam
0: dangay laaj
1: yooyu laaj man
0: ah
1: maanaam par exemple bu leen émoulé bu yóbbu leen ci commissariat maanaam comme ñoom maanaam xaalis bi par exemple ñoom bu fekkee maanaam duxuñu leen maanaam ay kitas maanaam dañuy jël si ñoom maanaam fu muy jëm quoi fu muy jëm man lu lay laaj
0: ah loolu nag demoom xamoo ko
1: lay la maanaam comme xaalis Sénégal yi mooy dem aussi loolu dama jàpp na ñoom war nañ ko defar sax donte kayit boo xam ni ko fee wutul ci trésor ba ñu xam ne lii maanaam ñii dawu mërta aw ci aw ñu yoon chaque année ar bi calculé année bi ñi lañ fay
0: maanaam da lu yoon bàyyi moto bi muy daw bàyyi moto bi muy daw te amul benn pièce loolu moo warul takk der bi
1: waaw
0: takk der bi moo warul bàyyi moto bi muy daw saa mu am pièce takk der bi moo warut a bàyyi dawal ko moto bi muy dawal moto sans mu am permis de conduire di ko yàpp di ko jàpp mu yóbbu ay dem ay commissariat di fay ay xaalis loolu moo lu yoon
1: waaw
0: vraiment non comme ni ko waxee rek du question nga du loo xam daal dañ koo def pour aar ndaw li wala aar waa réew mi
1: waaw
0: du yoon man xam naa fi ngay waxee bu baax c'est pas normal c'est pas normal du yoon waaw non teguwul ci aw yoon dama ne façon boobu teguwul ci aw yoon waaw commissariat bu ko mën di def nag teguwul ci yoon waaw teguwul ci aw yoon ñoom takk der li leen war mooy di taxawal borom moto yi di leen contrôlé ku ci amul li nga xam ne moom nga war a am ñu téye moto bi nga demul ci permis de conduire mais daw ci circulation di dawal nu leen neex di def ay accident amuñu benn kayit sep nga leen di jàpp di leen fayloo di leen bàyyiwaat ñi dem ci circulation teguwul ci aw yoon doxul na la boo xam ne teguwul ci aw yoon baaxul salaamaaleykum
2: waaleykum salaam
0: waaw ku baax kooku

0: jang tuuti commencé defé né xamna lu bari té mag ñi dañ daan wax né as li ci gëna bon ñaara ci gëna bon muy as xam xam ak as ndox motax ku am sa doom muy jang da ngay fexé mu jang ba am xam xam budé fi ñun nak fi ci Touba mom manam dañu gaawa wax nit ki serigne bi lool mom dañ ko tam wala bok ñu jox nit ki ñu gis nit ki mu yor comport ben comportement bi rek ñu agalé ko fo xamné agu mom sax day xamné agu mom day xamné agu fa waye nit ñi ñoy ñolay agalé fofu motax fi ne bari na ci xalé yu bari loolu dem na ba motax ñom seen jang mu ñor na jangé am xam xam ñu yemalé ko fofu té xam xam niko señ ci waxe fa la ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'a diraya nit ki bu xasse jang ba am xelam ubbeku fum yamati ci xam xam mo fa yamal bopam surtout jamono ji fiñ tollu ni fimne amna ci Touba gi ay nit ñoo xamne amnañ ay diplôme yu kawé te gennuñu dekk bu sel bi Touba man na sax gennuñu seen man na am gennuñu seen buntu kër wala buñu genné seen buntu kër gennuñu dekk bi nga xamantene moy Touba kon moyen yi ñi jàngé amna fi waye li dess moy yar bi li dess moy yar bi nak ñi ci am pas de responsabilité bari na wajur yi am nañ ci pas de responsabilité jangale kat yi am nañ ci pas de responsabilité waye état ci bopam nit am na ci pas de responsabilité nim ci amé pas de responsabilité moy état mo wara saytu programme bi nga xamantene mom la nit ñi di jang mom la société bi di jang ndax programme la bo xamantene kikoy jang bu ko jange ba ag fenn bi dina limu bëgg dina ko doon muy citoyen model bi mu bëgg lolu état moko wara saytu mo wara saytu it façon jangale mi nga xamantene mom lañu jangale kat bi jangale it état moko wara saytu ko ndax amna xam xam ndax arabi dañuy wax ne faqidu shay'in la yu'tihi nit ki limu amut manuko may li nga xamantene nit ki amuko manuko may su ko defee dafa melni li ñu cëlele won ci waxtu xamna mi ngi bëgg ciaté ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di nuyu mbolem ñi nga xamantene dugg nañ ak ñi bëggu ma dugg te jappandi wut di len jox dig dajé talata bi ñew ci waxtu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: mu faratal ko tundu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngeeram te faramel ni ak tole mbaxet geewal
2: ikapfm bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi bokki institut franco-arab tafsir mbacke ndombe ci jital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci Touba Ndamatou forage ñoo len di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dong yi ci sen kolouté ak senu japp ci liggéey bi waye di sant ak gëreum jangale kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné jurulata na len ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco-arab tafsir mbacke ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngee fa am nañu préscolaire waaw teel a nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco arab tafsir mbacke ndoumbé bokk yi am nañu franco arab waaye am nañu français tànn sa bula neex dañuy tàggat xal yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen na mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fii ci cornichu serigne modou bousso ci wetu fasanelek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki. Bokki institut franco-arab tafsir mbakion dumbe amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yettéw mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki institut franco arab tafsir mbacke ndoumbe ci jital serigne moustapha jattara ñoleen di ñaanal ane scolaire jam ak xewal
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki centre de formation professionnelle serigne abdoul fatta mbacke gaynde fatma nek fi ci messere borombe hôpital cheikhoul khadim boy duggu messere ci sa chamoñ centre de formation serigne abdoul fatta mbacke gaynde fatma bokki xey ndaw ñi seen yitte waw bala nga am xey nak bokk mi dagay am métier képp ko xamné jaar nga école wala sax nga joggé ci dara ja bo ñué dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM ren nak bak bi nga xamné mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fatta Mbacke Gaynde Fatma mën ngeen fa défit ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bac moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fatta Mbacke Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna ngit ay formation courte durée djuroom ben wer wala fukki wer ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñeriñ ak sa njabot bop waw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa défit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bokki centre de formation Serigne Abdoul Fatta Mbacke Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na te place yi dañ koy yemalé mbokki man ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fatta Mbacke Gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fatta Mbacke Gaynde Fatma
4: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bëss bo sax bala angel mu jango kabilam nak bëss pu ko
1: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul mulk ñaanal ko fannu gudd loolu ande wergeram serigne cheikh mbacke bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbacke madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Madina talibé Serigne Cheikh Mbacke Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangale ba legui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jangé ci Mbacke Bawal ak mbollem collège yi nekk ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wëru octobre 2026 lolu nak
5: mangi yittel ñafa seeni dom doon jange wala ñifa bëgg andi seeni dom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna wota ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco-arabe serigne mbacké madina nek ci wétu kër président abdoulaye wad ci nitu serigne baye xewel mom serigne mbacké madina talibé serigne cheikh mbacké madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangalé kat yu am qualification ci walu jangalé ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seni dom senu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arabe serigne mbacké madina nek ci wetu keur président abdoulaye wad touba daru tanzil ci nitu directrice bi di soxna daba mbacké setup serigne mbacké madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp ané escolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak serigne cheikh mbacké madina khalifa cheikh mohammed el mustafa yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeug liggéel serigne touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
4: serigne mbacke madina ko da def ci bezbosat bala angel mu jango kabilam nak besepuko
2: ukap fm
6: tarbiye nay kurel yu reey tarxiya len bañ ami may wona ci ñom sanki na tay ngir jëmmi cheikh modou khari
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokki juri ñi setan te di ñu deglu ci reew mi ak bitim rew ndigal bayiko na ci khalif general kul murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wutu di serigne ahmadou mbacke mi tok do jotaayu serigne modou khari sun borom do yermane tan ci barkel waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yer kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke fof bi do nepp nak di jëwru ñi magal bi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke fof bi yépp ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne faxo nañ ko and ak bokk talibé yi bokk baxo ko and ak njabotu khadim rasoul bi bokki mbacke ak bokki mbossobe ak bokki afi ak mbollem kun bokkal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khari mbacke fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre at 2026 fi ci darul khidma di fof di ñuko yeggal nak tan mbolam bokk yépp waye diko yeggal nak jitu rew mi président de la république waye diko yeggal it président assemblée di monsieur infant sonko diko yeggal mbolam membre de gouvernement bi yépp ñu ngi ko yeggal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëpp gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di darul khidma di fof di su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxé mbacké mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom wax ku nekk am ngeut magal gi ñu diko and ak mom mu woté ci magal gi woté autorité yi nga xamné ñom la bokal réew mi ak bitu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil mo gitu commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roxé mbacké mu woté ci turu bokki su nappé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké may ñu woté ci mbolém soxna yi su nappé nañ jox serigne moussa mbacké ñu xamné ma fi togal jëwriñ magal gi di serigne khadim mbacké mi nga xamné moy jëwriñ magal bi ci ndéglu serigne abdou mbacké momit mu woté ci mbacké ci magal gi woté ci turu bokki woté yi programme magal gi ñi nga xamné nonu ko fassiyé du dëla ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñëpp ñu téwlu dëgg serigne fallu
8: ok ñu ngi leen nuyu wax di leen ziaré ni ñu suñu mbokk dëkk ndoy nga xamne ñoom lañu bokkal ci ndiw ñu leen way ci bis bi nga xamne moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jittal suñu mbokk dëkk ndoy nga xamne mom lañu gëna jëgël ni busra di leen ci wo di ci wo wa kër kab yépp di ci wo wa njuru di ci wo wa buñ di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolem dëkk yi nga xamne ñoom lañu bokkal ci ndiw rek ñu leen ci wo bu baaxa baax di ci wo tamit mbolem autorité yi nga xamne ñoom lañu dëndal ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dëkk bi di leen ci gëna sonni bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timi xawna doy war lol te ñi ngi leen ci sonni timit ci turu dëkk bi ñi ngi wo timit dëkk yi nga xamne ñom lañu xéxal tundu yépp rek commencé ko ci Bousra, commencé ko ci Dar Rahman, commencé ko ci Keur Kabou, commencé ko ci Ndok, commencé ko ci Bakura, depuis yépp rek ñi ngi leen di wo Daru Naïm ak ñépp rek moolem ñi nga xamné sékk nañ ci nduy rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamné bi seen bis la comme ñi nga xamné lañ ko daan andé ak ñoom rek ñi ngi leen koy fatali di leen ci wo di ci wo moolem chef de village yi nga xamné ño nekk ci moolem ci nduy rek ak moolem li nga xamné chef de village yi nekk ci Touba ñi ngi leen ci wo té ci sax seen taway day sax seen ñaan
9: wo ñi nga xamné ñu bokkal rew ni autorité yi di yital ñu wote bi ci président de la république c'est bëgg ci ma jaxar fay ak ñi mi soom ala min lo di technicien de l'intérieur Mohamed Mattar Cissé di tek ma préfet bu Bakké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Hadka di xar ci kër gi di wolal ci kër di kenn ci kër yi suñu bankoor yu su baax baax taxawayam di gontax yépp ñu ko jikko bis bi di ko yel monsieur le maire Galoba ni président dink assurer ñu ngi koy wo ci bisu bu baax monsieur Abdou Mbacke Ndaw di wo sous-préfet bu Ndam di yeko yegal commandant bu centre marie bu Touba commandant sapeur pompier bu Touba mu ngi tu effort di ko yegal civilien yépp suñu mëne wo ci bisu bi di ko yegal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp suñu tétéro mbacke pour chef sama fadma mboj ak Ahmadou Lo honorable serigne cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak serigne cheikh Mbacke Serigne Bane Diego Dibi Serigne Cheikh Abdou Mbacke ministre Monsieur Cheikh Gane Fall Serigne Bane Diego Serigne Fall Mbacke président conseil départemental Mbacke Serigne Bane Diego Dibi mo dukki wo Monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi Serigne Bane Diego Dibi diko yëgal diki tek docteur Adiatou Abdoulaye Niane bi nga xamne mo gir def Serigne Bane Diego Dibi ba ci Mbacke bi ak ki nga xamne moy Monsieur Pape Diop président nga xamne mom kenn la ci kër yi di xaj Serigne Cheikh Serigne Bane Diego Dibi ak Monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal ci Barke Diop señ bi mom ngi wo ñep bayu kenn bayu ñam honorable député ak chef de service yépp ñi xamné ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura ñep ñi ngi tundu bi nga xamné ño wara dëkk yépp señ bañu jëgë bis bi autorité ya bayu kenn ñep señ bañu jëgë bis bi
10: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntafa yi fi nekkal borom tuba mu yag ci tawer ñi ngi wote ci suru jabotou serigne modou khari mbacke fondi ci wattay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci dir wota bobu ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeewrini keur serigne abdoul karim tayit nekkal fi jeewrini gi nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa ko Serigne Abdou Karim Mbacke gi ñoo ñi lañu woté nak Serigne Moustapha Mbacke ñi nga xamne mo fi nekkal njabootu Serigne Bara waye noon ñi lañu woy Serigne Modou Mamou ñi nga xamne tamit mo fi nekkal njabootu Serigne Amdou Mbacke waye noon nit lañuy woy Serigne Afia Mbacke ñi nga xamne mo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacke Njurum waye noon ñi lañu woy mbollem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khari njabootu soxna Bousso Dam ñoo ngi leen di wo waye di ci wootimi njabootu soxna Fatima Mbacke waye di ci wootimi njabootu soxna Tahirata Mbacke te Serigne Modou Makhtar na ci bobu waye non nit lañuy woyé njabootu soxna Amine Mbacke waye non nit lañuy woyé njabootu soxna Fatima Mbacke waye non nit lañuy woyé njabootu Serigne Modou Adjara Mbacke ñoo xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye tamit noni lañuy woyé njabootu Serigne Bara Ndjay ñi nga xamné ay bokk lañ te fété fa la ci boré Mbacké noni lañuy woyé njabootu Serigne Modou Fa Jamañang ak mbolém bokki kër ñang yépp noni lañuy woyé njabootu Serigne Miftah Mbacké ñi nga xamné ci mom lañ warona jittal sax waye ñong koy jéggulu ci wotin kon mbolém dal ko xamne ci Serigne Modou Khari ñi ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci biir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub Serigne Modou Khari bi nga xamne ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombe ñaar fukkan ak juroom ci rakki jamm yi ñu nekk bëwuñu kenn bëwuñu fenn bëwuñu ñan bop jëlin ñi ñuy ñëk ci turu Serigne Abdou Khadir muy khalifa Serigne Modou Khari ci jëwri ñi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal di soñu bax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daal ay kamilis
11: yor daara kamil wala kep ko yor daara rek ñu ngay soñ ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na ko lo man ci jang qasida lo man ci jang alquran rek ñi yene ko señ modou fari ak njabotam yene ko yit mbokki julit ñi daw li yep kon ñu ci soñ ñep waye nek rek mo xam daara kamil li nek Touba mo xam daara kamil li nek Jurbel mo xam daar Moussi mo xam fu waye nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ñi ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou fari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
12: assalamu alaykum bu ñuy leen jaare ñi ñaanal señ ahmadou yalla yok eleram ci tax barke ñi ci lefay fi nek yalla baye leen fi bu be seen fat bop seen ay xewal dañu and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yep nak wacc lali xajal gan ni ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna joba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi keur gi ñoy wo talibe di jital mbeen jaay mu baye ndega jaay di wo mbokk talibe yep jigeen ñep may wo ñep bayuma kenn ku lim da ngay jur
13: bakki julli ji bakki talibe yi ngi len di nuyu ku nekk ci dem ak ci santam ya mbekté bu baax ci del ci jotaay bi nga xamne da nañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba du magge je serigne modou khari mbakki tok bi biñ ko baaxo defal fi ci pouf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce que yeen ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bo bu nga xamne je lay waccu wonu bu liggey moko ay njabotam ak ñi ngi ko ñoo fekk ba sax yépp suñu borom jéggal leen te yéram leen ci ne wote bobu ne ñi ngi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbakki khalissal du mourid yi xamne mo jité mourid yépp ci suñu kilifa suñu lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci defé digal rek dañ ko def ni buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxe digal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da defé kon ñu ko def ci collectif serigne abdou mbakki mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbakki pour ci ko suuf mo ci mat ñu ko ci wo mo ngi woté mu ci tuum lañ koy woté di woté ci tuuy serigne fadi mbakki mi nga xamanteni moy jëwru ñu nga xamne mu mom lañ ci wotu waade mbay bu karim nga xamne mo yop porte parole ko ci modou khari jep moy yare batu njabot ki ci turam lañuy wote kon ñing ci wo bokk yep bokk keur yi nga xamne ñoo bokk ci modou khari yep comme niko bokk yi waxe lay jeun jaarat nga ñu leen ci wo bu baax di ci wo yi soxna lota mbacke mi nga xamantene ni moy taw suñu baara bu jigeen te mat ci seti ci modou khari yi ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbacke mi nga xamne mom sa yibra ñu mo ngi bu mat ci seti jigeen yi ak di wo sona awaka ak sid nakam yo xane ñoy wa ko seigne iftakh mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni lepp lañ bokkal seigne mamour ay ñu mo lañ bokkal seigne Touba bokk mo mam maharam ñi ngi ci wo bayu ken di tambale ci njabotum seigne mour ante seul yep ñi ngi ci wo tambale ci ñam mag ñi mi mamour jaar ba ci seigne samba ñi ngi wo bayu ken ci wo mbokk bu soobe ak afé ak jede ak pep rek ko xamanteni bokkal ak rawat ñu mbokk yi nga xane ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñep ci no jiga mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko bokk yi waxe nga xam lu da rahman nga xam lu nekk ñok ñom ci bokk rek ak jiru la pop de ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni ni mom itam suñu bokkal ak ndok ak ñep rek ñi len di wo bu and ak ñom bis bi ñu bokk jaam ci yalla sant la ci seigne Touba sant la ci seigne Modou Fall ci sant ci yoy njabot seigne Modou Fall baxar njabot seigne Modou Badi ñu xam ak njabotu ñu ñu la asan jaay yépp rek ñu ngi leen ci wo bayu kenn dal seigne Khalil dal neena mi ngi wo bokk yépp bayu kenn bayu ñen bayu fenn bis bi nak mi ngi ci wo képp ko xamni ñew nga liñ ci way di lebal la ñu ko di lebal liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel ñi te itam yittel ñi itam dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da def programme bi ni lay def sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko wañ jotté ñu def ay berne bu noppé del wat jang mi ak khasside yi ba buñu julli takusan gir takusan ñaanal mbolo bi serigne ñaanal mbolo ci yewi ko ko debé bu ñaan lepp lu fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñu koy defal muy serigne modou fari ak njabotam ak bokk yi jitu won ba sax yépp ba tay tam yi kalifu mag mag yo xamanteni ni mo jité won kër gi yalla dogal mu wacc liggéey fan yi ci jamono tawski rek ni liggey bi moko yoron diko doxal ba fi lay joge magi joge ba tay moko yoron diko doxal ci ñaar ci yaatal nangal mo ñu ko ci fatali ko ci jëlandal hommage bu baaxa baax bu ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek dal ko ay ñaan moy dem man da bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu duggal lo sax ngi rek da day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na wayfa ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu def ko ne kon ñi parti ñu parti ko ci bu baax ci ñaan ñu day rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reey bu mu liggéey ci kesse mu dokari taw ko bu mu assi bi fu liggéey bi assi tay mok ba yu ñu ko ci ñaanal ko parti bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
14: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisub serigne modou khari mbacke pof bi yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud labine bar mbacke waxon lo fi gis talibé yi kon talibé yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibé ayu ci serigne modou khari mbacke ak kuñ fi meuna nek kon serigne baangi ngi koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbaylem fa af talib nek amutul ben yittul magu seigne modou khari kon seigne baylem ko fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay seigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggel mam du ter jëm seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak sen salatu ala nabi ak ñaan kendo ko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax liñ fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikum ak ñi motax nak magal bi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi taw ak jira seigne modou khari wil ci yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi gitan def yep parce yene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan seigne bi ñaanal mbolo bi ñi yewé ko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi ñu kenn bayyi ñu tan bayu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yobunu ci bisu jambar jojje re seigne modou khari mbacke pof di wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rek gam bu ko kenn wuté
15: UKPFM.

0: ñu marché occasion ñoko géré ak pharmacie ak station yi ba matériel yi ñu indi nak ñu ngi sant bu baax ndax bu ñu toggé suñu bureau tay suñu amé ben élément bo xam mi ngi monté ci all bi bu gisé lu mu xamul lu ko ëpp doolé mën na jël automatiquement daldi def signal légui amna équipe de intervention ñu la ko fekk fam nek légui kon matériel bi mom ñu ngi sant bu baax ndax gëna yombal suñu liggéey ndax amatu jënd crédit nan dama amul crédit fi élément yi lélañu gis lé jaar dama amul crédit sama crédit da jël li amatu jënd crédit amul jënd dara da ngay bëss bidon rek wax ni man kat ma ngi bërepp sangam nangam nangam bu ko défé ñu fekk la fa daldi wo police wala gendarmerie daldi and ak ñom daldi ñew kon nak japp nañ li mom lu yok suñu liggéey la diko ñaanal suñu borom yok ay xéewalam bu baax baax rek
1: mango lol di cadre du cheikh jong tay mënewon tay fofé kon ci mbacké di buñuy fatalé né ko batay cheikh tidiane ndjay momi modon kon yobbu yoy bagage kon jéglél ko fofé ji poste de santé bené fofé ci mbacké di waye tam ñoñi di yëngu ci walu karangé di sécurité tamit mu jéglél len yénéni bagage mbokk yéne ngi way di ñu téwlu ci xibaaru guddi gi ci radio ECAP radio universitaire cheikh ahmadou bamba ñu wax ci lenen muy kurel gi lekkale taskati xibaar yi yëngu ci walu internet bek ak itam digital bi manam way xarale yi seenu liggéey ci lañ koy faral di jaarale ñoñu nak kurel gi ne fi ci Touba nak ña nga won fofé ci kanam serigne Bassirou Mbacké mum serigne Abdou Khadir ngir ziaré ko waye agé ko seenu liggéey niñu fasiyene doxali fi ci bir réew mi waye tam rawati na dëkk bu sel bi la di Touba bañu fa agé nak mum kilifa gi yëkëti na ay cadeau yi ñaax soñu leen waye tamit rafetlu bu baaxa baax visite bi mum serigne Bassirou Mbacké cadeau yi mu fa yëkëti ci kanam taskati xibaar yi ñu andando tewlu ko
2: bolem journaliste yi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bi dañu fi tay ci département bi yépp mu ne département bi lépp alal Serigne Touba la mu ne niko sun kilifa gu baax waxe won Cheikh Abdul Ahad
3: da dëkk bo fa dem
2: mu ne dëkk fo ci dem rek Serigne Touba mo joxe ndigal ñu sanc ko
3: yalla défé
2: kon bu yalla défé ñun ñi fi xam ñoo fi dëkk
3: ci walu loolu
2: tay ñu yëngu ci walu média bi
3: am seen xalaatu bop
2: ñu dem am seen xalaatu bop
3: may ñaan la ci li
2: ñew la ci ndigal
3: ñu xamne yoon mourid non lay dox
2: ñu xamne kon non la yoonu mourid di doxé
3: atam bokku ci charte
2: mu bokku ci charte mourid
3: moy jëfé ndigal
2: bu jëfé ndigal
3: ak
2: bayyi téré
3: Serigne Touba wax na né
2: Serigne Touba wax na né
3: bokku na ci
2: tax
3: ñu nangu mbir
2: bokku na ci li tax ñu nangu mbir
3: fi xaboli shani
2: fi xaboli shani
3: moy nga laaj ndigal
2: moy nga laaj ndigal
3: ba jox lako
2: ban jox lako
3: nga
2: jëfé ko
3: bokku na ci li tax nga am ndam ci li ngay wut
2: bokku na ci li tax nga am ndam ci li ngay wut
3: li ñu xalaat ñun
2: kon li ñu xalaat ñun
3: gatandu l'islam la
2: gatandu l'islam la
3: gatandu yoonu mourid la
2: gatandu yoonu mourid la
3: liggéey Serigne Touba
2: liggéey Serigne Touba la
3: kon
2: li ci am solo
3: li Serigne Touba waxon rek
2: li Serigne Touba waxon rek
3: li bax lu bax lu mu bari bari
2: lu bax lu mu bari bari bari
3: ci ëpp solo mu sax
2: li ci ëpp solo moy mu sax
3: kon
2: nak
3: ngam yeeno ko xalaat ci seen xalaatu bop
2: legam yeeno ko xalaat seen xalaatu bop
3: ba am ci digel
2: ba am ci ndigal
3: la ci dess nak kon moy ak dogu
2: la ci dess moy ak dogu
3: ak
2: yene
3: ak
2: yitte
3: ta xamne liggey Serigne Touba
2: ta xamne liggey Serigne Touba
3: seen da len fa soobi rek ci am solo
2: Serigne Abdoulat neena fas fas bi rek mo ci am solo
3: way nañu fexé bam
2: nañ fexé bam nañu fexé bam am
3: ci
2: loxom la ne
3: kon nak ñu gorgorlu ci
2: nañu gorgorlu
3: ci fexé ba nosu
2: ba fexé ba nosu
3: ñepp saytu ñepp bokku
2: ba ñepp bokku ci ta and ci
3: ndax
2: information yi
3: li ci am solo moy lay dëgg rek wax
2: li ci am solo moy la cey dëgg ñu wax ko
3: responsabilité moy nit ki muy dëgg
2: lo responsabilité moy nit ki limuy dëgg
3: dako wara xol bu woor
2: dako wara xol bu woor
3: xol tambli ga
2: xol tambli ga
3: xol dig ga
2: xol dig ba xol muj ga
3: bala ca genn mu xol bala ca mu xol lamuy genn lu doon
2: bal ko gene muy xol lamay gen lam doon
3: li seigne bay jaxati waxna bul gaawu dugg ci mbir
2: li seigne bay jaxati waxna bul gaawu dugg ci mbir
3: bul gaawu gen ci mbir li gaawu dugg di bon bon nak
2: li gaawu dugg di bon
3: gaawu gen dako yes
2: gaawu gen nako yes ndax lolou ak wayit lay jural rek
3: kon nak
2: ngeen ci def yitte bu baax kon na ngeen ci def yitte bu baax am nañ ci yaakar bu baax ci kaddu yi ngeen yëkëti ñu leen ci ñaanal bu baax sun borom gatandu len ci dafa len ci tawfiq dafa ngeen ci tollu mu yek ko inshallah
1: koku ngeen don tewlu kon di serigne bassirou mbacké mom serigne abdou khadir mo don yekati kon yoy kaddu ginaaw kon ba fa taskati xibaaré démé kon don ko némégu don ko yeggé nak kurel gog yi ñu sos té ñu ci bare bare kon fekk bax fi ci Touba wala bok di fi liggéey ñu wax ci lenen muy askanu Touba sen digg service d'hygiène ñu né nak bu ci ay jamono tollon na fa dañ leen daan faral di nemeku nak lu ci bare bare ñuy faral di ñew ci